0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacije pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Media Group. Više od oglašavanja.
2: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima države. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Posljednji dani ljeta donosi svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji dan, radni dan u sedmici, pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Dobro jutro onima koji se nisu ranije priključili u naš jutarnji program. Ja sam Sara, vi slušate Pozitivno jutro na Radiju M. Znate sve da mi možete muzičke želje pisati na 061-931-131. Idemo zajedno da upravimo u petak. Jedva sam čekala iskreno petak. Iako je radna subota, pa nema veze, ipak petak je petak, džaba. Družimo se uz muziku za dobar osjećaj.
2: Muzika za dobar osjećaj.

vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom bez prestanka? Piši nam 061 931 131.

0: grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Da li se budimo, da li se budimo? Ja polako, dobro me ovaj Metoše Projeski baš razdrmao. E, zanima me sada sljedeća stvar. Koji je to izvođač ili izvođačica koja nije više među nama, dakle, a voljeli biste otići tipa na njen koncert, mislim ono, kao, voljeli biste otići kad je bila živa, ali ne možete više otići. E pa, na primjer, meni je Dino Dvornik i Toše Projeski čak jedan od njih. Jedino mi je drago što sam uhvatila Balaševića, njega sam slušala 3 puta, tako da to mi je ono ispunjenje svih snova. Eto, to me zanima. Pišite mi na 061931131.
0: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni čuvar

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine, najviša jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove, a kako je danas posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Ukoliko negdje putujete, ekipa Radija M želi vam sretan put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Evo javlja se meni naša draga slušateljka Azra koja nas vjerno sluša svaki dan. Prvo dobro jutro i vama, naša draga Azra. Kaže, na čiji bi koncert voljela otići da je živ izvođač, to je Balašević. Ja mislim da taj Balašević, mislim, ja ga nikad neću proboliti, ne znam. Nekako osjećam se kao da mi je bio član porodice. Toliko ga volim i toliko ga slušam ono od malena. Tako da, da, ja bi isto voljela jako da mogu barem još jednom otići na njegov koncert. Tako da evo ga, ide jedna muzička želja za našu Azru od Balaševića. Svirajte mi, jesen stiže, Dunjo moja. Da, jesen nam stiže polako, moja draga Azra.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Još jedna država odustala je od učešća na Eurosongu ove godine u znak protesta zbog učešća Izraela, a to je Irska. Irska je ove godine među pet zemalja koje su preskočile Eurosong, zajedno znači sa Nizozemskom, Islandom, Slovenijom, Španijom. Direktor Eurosonga Martin Green rekao je da organizatori žale zbog odluke, ali je u potpunosti poštuju. Takmičenje bi naredne godine trebalo biti održano u maju u Bugarsku, u bugarskom ljetovali nakon što je bugarska pjevačica Dara pobjedila na izdanju 2026. sa pjesmom Bangaranga.
0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: guess I'm a bad liar.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom, kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Sorto Kolios, marka 70. Tota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Dakle, Lady Gaga je objavila ime svoje kćerke i kao, ne znam, nešto su se svi kao, jako je čudno ime, nije čudno ime, Rose se zove kao ruža, ali znamo da kad poznati biraju imena za svoju djecu, neka klasična imena, normalna, najnormalnija, nisu dovoljno inspirativna. A među neobičnijim izborima imena djece i slavnih ljudi, sin Nicolasa Cagea nosi ime KL sa crticom između i to je zapravo čak i lijepo ime, a to je zapravo Supermanovo ime na planeti Krypton. Zamislite ovo, sin glumca Jasona Lea zove se Pilot Inspektor. E, to mi je hit. A pored ovoga XAIA nešto što se zove, kako se zove dijete od Ilona Maska i Grimes, ono najčudnije ime na svijetu koje ste čuli, jedan sin mu se zove Technomehanius, Mechanius, kako se već čita, ma znači strašno, dajte djeci neko lijepo ime, nemojte svi da ga sutra, joj, bože.

0: Jutro su u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje u zapadnim područjima je registrovana i kiša, a tokom dana isto umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar je slab do umjeren, na najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni. Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove, a kako je danas posljednji radni dan u sedmici, pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Ukoliko negdje putujete, ekipa Radija M želim vam sretan put.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat, satelitska televizija, stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat, sve, bilo gdje.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A kako nam ljeto polako i sigurno odlazi, dolazi jesen, dolazi sezona ovih prelazno periodičnih virusa i sve to, ali pazite sad koliko je jednostavan recept za najbolju paradajz čorbu na svijetu. Samo u pleh jedan stavite paradajz, crvenu papriku, glavicu bijelog luka, glavicu crnog luka, začine i sve prelijete maslinovim uljem, onda ispečete u rjerni i samo ubacite u blender nakon što bude gotovo i ide paradajz čorba. A meni nema draže čorbe nego paradajz. Mislim, uz dužno poštovanje prema Begovoj i tako dalje, paradajz čorba je paradajz čorba. Tako da, eto vam super recepta za čorbu ako ne znate šta ćete praviti na ovaj petak. Da što manje vremena potrošite, a imate što ukusni ručak.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiše ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28. Na jugu zemlje do 30 stepeni. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prelazima. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a zbog registracije putnika po novom sistemu izlazaka i ulazaka u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: Ako vam jutarnja rutina uglavnom izgleda tako što ugasite alarm, uzmijete telefon i krenete prema prvoj kafi, društvene mreže sada imaju novi prijedlog, a to je 50 skokova odmah nakon buđenja. Trend se zove 50 Jumps Challenge i podrazumijeva 50 laganih poskoka u mjestu što traje manje od minute. Ideja nije ozbiljan trening, nego jednostavno da se tijelo nakon nekoliko sati mirovanja malo razbudi, pokrene se cirkulacija i aktiviraju mišići. Važno je skakati lagano, s mekanim doskokom i blago savijenim koljenima, a stručnjaci upozoravaju da ovo ipak nije zamjena za pravi trening. Eto, ja neću skakat 50 puta čim ustanem, ali ako neko hoće, može.
1: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom, kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Soto Kolios, marka 70. Kota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
2: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažirani

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
2: Novi izgled. Novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross. Još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Vrijeme ponegdje u zapadnim područjima je registrovana i kiša. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima, ponegdje je uz kišu moguća i grmljavina. Vjetar je slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadnim ostalim područjima, sjeverni i sjeveroistočni. Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dobar dan, dragi slušaoci, moje ime je Azur, tačno je 11 sati i 3 minute. Vi slušate Radio M, u nastavku ćemo se družiti do kraja emisije sa vijestima iz muzike, sporta, biznisa i drugih sfera života. U nastavku sada imat ćete priliku da čujete najnovije vijesti iz regije i svijeta koje nam je spremila naša kolegica Merijema. Uživajte!
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru u subotu 19. septembra na Španskom trgu organizuje UVC dan 2026. pod nazivom Put oko svijeta za 80 minuta. Od 11 do 14 sati učenici Koleđa Ujedinjenog svijeta Mostar predstavit će zemlje i kulture iz kojih dolaze kroz tradicionalnu hranu, nošnju, muziku, ples i različite nastupe. Organizatori pozivaju građane da im se pridruže i upoznaju učenike te različite kulture koje predstavljaju. Sve plate u Crnoj Gori u javnom i privatnom sektoru od januara bi trebale biti povećane u okviru novog vladinog programa Euromodel. Prema programu, minimalna neto plata zaposlenih na radnim mjestima s osnovnim i nižim obrazovanjem iznosit će 1000 eura, za zaposlene sa srednjim obrazovanjem 1250 eura, a za zaposlene sa visokim obrazovanjem 1400 eura. Grenland i Antarktik izgubili su zajedno oko 11,3 biliona tona leda između 1979. i 2023. godine, što je doprinijelo porastu globalnog nivoa mora za više od 3 cm, pokazalo je novo naučno istraživanje zasnovano na višedecenijskim satelitskim mjerenjima. Između 1979. i 2023. godine, gubitak leda s Grenlanda i Antarktika podigao je globalni nivo mora za oko 3,14 cm. Ledena pokrivača danas zajedno doprinose približno četvrtini ukupnog globalnog porasta nivoa mora.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
4: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu. Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram 1 marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram 5,20. Ljeveno juneće meso 350 grama Menprom 8,95. Tradicionalni grčki jogurt 150 grama Sorto Kolios marka 70. Tota Boni Ekstra 750 grama višnja čokolada 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Dragi naši, reakcije se ne prestaju nizati na smrt country pjevačice Dolly Parton. Naime, Miley Cyrus u novom intervjuu povodom izlaska albuma Best Persuades otkrila detalje posljednjeg razgovora sa svojom krsnom kumom i glazbenom ikonom Dolly Parton, koja je preminula 25. kolovoza. U razgovoru sa intervjuerom Zainom Lowom za Apple Music, 33-godišnja pjevačica govorila je o njihovom posebnom odnosu i lekcijama koje je naučila od legendarne country pjevačice. Posljednji razgovor bio je glazbi, kaže, naš posljednji razgovor bio je upravo o ovom albumu. Iako smo toliko različite, upravo smo se zbog toga savršeno nadopunjavali, ona je to znala, a znam i ja, rekla je Cyrus. Dodala je da je Parton bila poznata po svom prepoznatljivom, pomalo prenaglašenom imidžu, od frizure i šminke do scenskih kostima, ali da je ispod svega toga uvijek bila iskrena i svoja. Uživajte u ostatku programa.
1: Pojačaj, jer ovo je vibe koji te vozi. Muzika za dobar osjećaj.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: Dragi naši, vraćamo se nazad u emisiju gdje smo ranije imali priliku da razgovaramo o legendarnoj Dolly Parton i njenoj štićenici Miley Cyrus. Sada dolazimo na Snoop Dogga. Sa jednog armenskog vjenčanja u Kaliforniji privukle su pozornost na društvenim mrežama snimke Snoop Dogga. Slavni 54-godišnji reper bio je glazbeno iznenađenje na proslavi Vahea i njegove supruge Kristine, a pred okupljenim gostima održao je privatni nastup. Prema objavama sa proslave, par se vjenčao 13. marta, slavlje održano na području Beverly Hillsa. Gosti su tijekom večeri snimali Snoopov nastup, pa se na društvenim mrežama ubrzo pojavilo više videa sa vjenčanja. Zapjevao je pred mladencima i gostima, zaokupljen i izveo neki od pjesama po kojima je najpoznatiji. Na repertoaru se našla Nothing But a G, Tang, koji je snimio sa Dr. Dreom, kao i Young, Wild and Free, njegova suradnja sa Wiz Khalifom. Sada ćete imati priliku da uživate u najnovijim vijestima iz svijeta biznisa koje nam je spremila naša kolegica Monika. Uživajte!
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Veliki broj radnih mjesta su na kocki, a četiri njemačke fabrike pred zatvaranjem. U tajnim Volkswagenovim dokumentima koje je objavio Bild, upravni odbor ove kompanije izračunava gdje bi se proizvodni pogoni mogli zatvoriti, koji će modeli biti prepušteni vanjskim izvođačima i koliko su brutalne razlike u troškovima u usporedbi sa Portugalom i Kinom. Zanimljiv podatak je da njemačka fabrika ima i najvišu stopu bolovanja od 10,5%, dok ona u Kini iznosi samo 1%. Volkswagen planira da do 2030. godine izdvoji do 10 milijardi eura za smanjenje broja zaposlenih, što bi obuhvatilo oko 60 tisuća radnih mjesta, a sredstva bi bila namijenjena između ostalog programima prijevremenog penzionisanja i otpremninama. Po najnovijem indeksu povezanosti kompanije OAG, aerodrom Istanbul u Turskoj zauzeo je prvo mjesto za 2026. godinu. Od 50 najpovezanijih aerodroma na svijetu, njih 12 nalazi se u Europi, dok je među 10 vodećih svjetskih aviočvorišta čak 5 u Europi. Istanbul, koji je 8. najprometniji aerodrom na svijetu po kapacitetu, ima mogućnost povezivanja sa 337 destinacija širom svijeta. Rang lista se zasniva na broju mogućih veza između dolaznih i odlaznih letova unutar vremenskog okvira od 6 sati na najprometniji dan u godini, nedjelju 2. i 8. kao i na broj destinacija koje se opslužuju sa tog aerodroma.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
4: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno prijeći ulicu.
5: Počela je nova školska godina.

dobro došli nazad u Dan na Radio M-u gdje dijelimo najčudnije tajne univerzuma. Vjerovatno znate da se med nikada ne kvari, ali jeste li znali da su arheolozi zapravo pojeli 3000 godina star med pronađen u drevnim egipatskim grobnicama? Budući da ima gotovo nula vlage i veoma visoku kiselost, bakterije jednostavno ne mogu preživjeti u medu kao materiji. To znači da bi med u vašoj ostavi upravo sada tehnički mogao nadživjeti kompletnu ljudsku rasu. Ostanite sa nama jer nam u nastavku stižu najnovije vijesti iz svijeta muzike.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru naše zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina sa vjetrom koji je slab do umjeren. U Sarajevu umjereno oblačno vrijeme, lokalno može pasti i malo kiše, najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni Celzijusa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
1: Dan na Radiju M donosi vam Očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: Dragi naši, ranije smo imali priliku da čujemo najnovije vijesti iz regije i svijeta, najnovije vijesti iz sporta. Sada ćete da se družite sa našom kolegicom Monikom koja je snimila naše najnovije vijesti iz sporta i najavu sporta. Uživajte u ostatku programa Radio M.
2: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
3: Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović našao se u početnom sastavu Juventusa u sinoćnjem duelu prvog kola Evropske lige protiv Nijmegena, što se ispostavilo kao pun pogodak trenera stare dame Lucijana Spaletija. Mladi i talentovani bosansko-hercegovački nogometaš opravdao je ukazano povjerenje te u 24. minuti postigao svoj prvi zvanični pogodak u dresu italijanskog giganta za vodstvo od 2-0. Juventus je meč završio pobjedom od 5-0. Forma u kojoj se nalazi Amar Dedić pred početak novog ciklusa Lige nacija može samo radovati selektora i navijače Bosne i Hercegovine. Potvrda vrhunskih izdanja stigla je direktno sa St. James Parka, gdje je engleski Newcastle zvanično objavio da je bosansko-hercegovački reprezentativac proglašen za najboljeg igrača kluba u prethodnom mjesecu. Na samom otvaranju prvenstva upisao je čak 3 asistencije i brzo postao ključna karika na desnom boku svog tima. Međutim, ono što brine navijače jeste nova povreda Dedića. Dedić je zadobio lakšu povredu zbog koje će morati propustiti predstojeći duel protiv Hula ovog vikenda.
4: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desne i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

Na Redditu se povela rasprava o tome koliko u muškarcima pri odabiru partnerice znači njezino obrazovanje. Temu je pokrenula Hrvatica u ranim 30. godinama koja se zapitala utječe li njezin doktorat na njen ljubavni život. Dečki, koliko god vam je bitan stupanj obrazovanja kod žena, upitala je Hrvatica. Čim čuju da imam doktorat, kaže, bježe glavom bez obzira. U ranim 30-ima sam i skoro sve moje prijateljice koje su visoko obrazovane su single, dok su ove sa srednjom školom ili manje zahtjevnim poslom, u mom slučaju nastavnice u školi, sve redom udane. Iz moje perspektive, kaže ona, muškarci mi prilaze poslom i mlađi i stariji, ali čim čuju gdje radim i da imam doktorat, bježe glavom bez obzira, napisala je ona. Uživajte u ostatku programa.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, peleća rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Pojava medvjeda u neposrednoj blizini kuća i područne osnovne škole u Korči podigla je na noge lokalnu zajednicu u Hadžićima. Hadžići su pokretanjem procedure za ulazak u koncept Bear Smart Community pokazali spremnost da budu prva zajednica u Bosni i Hercegovini koja sistemski razvija preventivne mjere i modele sigurnog suživota. Ali od države i viših nivoa vlasti zahtijevaju da odmah opravdaju svoj budžet, aktivno izađu na teren i preuzmu zakonsku odgovornost za dugoročnu sigurnost građana i djece. U Hrvatskoj je ove godine prijavljeno 15 infekcija virusom zapadnog Nila, a 10 osoba razvilo je neuroinvazivni oblik bolesti i hospitalizirano je. Saznaje se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Smrtnih slučajeva nije bilo, dok 5 osoba nije imalo simptome. Virus zapadnog Nila prvenstveno se prenosi uvodom zaraženog komarca. Većina zaraženih nema simptome, dok se neuroinvazivni oblici bolesti javljaju rijetko, često kod starijih osoba i osoba s hroničnim bolestima. Broj migranata i izbjeglica koji su ove godine stigli u Europu morskim putem smanjen je za 39% u odnosu na isti period prošle godine, ali je istovremeno povećan broj stradalih i nestalih na migracijskim rutama. Pokazali su novi podaci Međunarodne organizacije za migracije. Gotovo 60.000 migranata i izbjeglica stiglo je u Europu morem od početka ove godine, u poređenju sa 98.040 u istom periodu prošle godine.
0: Za više informacija
2: počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: energetika.ba. Najnovije vijesti i trendovi iz svijeta energetike.
1: Javno preduzeće Luka Brčko bi rebalansom budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2026. godinu trebala dobiti oko 2 milijuna konvertibilnih maraka. Od tog iznosa milijun je namijenjen završetku projekta revitalizacije Luke, dok je drugi milijun planiran za izgradnju solarne elektrane snage 1 megawatt. Električna energija proizvedena u solarnoj elektrani prvenstveno će se koristiti za potrebe Luke Brčko, dok bi se eventualni viškovi plasirali na tržište nakon uspostavljanja potrebnog regulatornog okvira.
0: Za više informacija posjetite portal ili preuzmite aplikaciju energetika.ba.

0: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno. A ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
3: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i praktični uvidi za snažnije lidere, angažiranije timove

0: a danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. A poslije podne možemo očekivati i malo kiše. Dok je najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Dragi vozači, na granicama promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali trenutno nema većih gužvi, ne čeka se duže od pola sata.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 je sati i 2 minute. Dobar dan i dobrodošli u još jedno naše druženje u popodnevnom programu. Evo, priveli smo još jednu sedmicu u mjesecu septembru u kraju. Danas nam je petak, 18. septembar. A kakvi su vam planovi za vikend? Šta planirate? Da li planirate odmoriti ili otići negdje, možda iskoristiti još ovo malo ljeta što nam je ostalo? S obzirom da nam se ljeto uskoro i kalendarski završava, nažalost. Mi se družimo danas sve do 18 sati, a vi nam se javite na 061 931 131.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A bosansko-hercegovački kandidat za dodjelu nagrade Oscar u kategoriji najbolji međunarodni dugometražni film je film Udovac. Dugometražni film Harija Šečića. Nakon što mu supruga iznenada umre, Mirsad se u poznim godinama života suočava sa svakodnevnicom bez osobe s kojom je proveo veliki dio života. Pokušavajući se prilagoditi novoj stvarnosti, počinje preispitivati svoj odnos prema preminuloj supruzi, ali i prema ljudima koji ga okružuju. Tako da kroz njegovu priču film Udovac govori o gubitku, usamljenosti i potrebi da nakon velikog životnog preokreta iznova pronađemo način da razumijemo sebe, ali i druge. A kao što već znate, nagradu Oscar dodjeljuje Američka akademija filmskih umjetnosti i nauke.

čaršije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno, istom sudbinom, ranjeni sto put, ali smo nikada.

0: bolan kraj, nek bol bez kraja.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: A na stadionu Grbavica večeras će u 20 sati utakmicom između Željezničara i Čelika početi osmo kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine. Utakmica koja oduvijek nosi poseban naboj i budi emocije navijača ponovo je u centru pažnje domaće sportske javnosti. A bodovi iz večerašnjeg susreta od izuzetne su važnosti za obje ekipe. Plavi se nalazi na trećem mjestu na tabeli i želi zadržati priključak za vodećim Zrinskim i Borcem za kojima zaostaju 7, odnosno 5 bodova, dok s druge strane Čelik želi doći do dvocifrenog broja bodova nakon 8 utakmica. A nema sumnje da će manijaci napraviti spektakl s obzirom na to da će večeras slaviti 105. rođendan Željezničara koji klub inače obilježava sutra 19. septembra. A vidjet ćemo šta su to spremili robijaši koji su dobili 600 ulaznica za susret.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom, kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Sorto Kolios, marka 70. Tota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
2: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 48 minuta. Slušali smo Vikenda i pjesmu Call Out My Name. A na 061-931-131 dobili smo poruku od naše slušateljke M, za koju u nastavku slušamo pjesmu Mirrors.

0: Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U toku dana moguća i kiša, dok je najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni. Dragi vozači, kraj je radne sedmice, vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Osim toga, zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Breg, Posušje, Grude, Privalje i Šamac, Orašje, na mjestima radova tokom dana se saobraća na izmjenično jednom trakom.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: Tačno je 15 sati, već sat vremena druženja je iza nas. A sada ćemo poslušati našu Moniku i biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo su u porastu, a dodatni pritisak na tržište mogao bi uslijediti zbog poremećaja u snabdjevanju naftom nakon zatvaranja saudijskog naftovoda East West. Energetski stručnjak Nihat Harbaš upozorava da bi, ukoliko napadi u Perzijskom zalivu i Crvenom moru potraju, cijena nafte mogla dosegnuti i $120 po barelu, što bi se dodatno odrazilo i na cijene naftnih derivata u Bosni i Hercegovini. U slučaju nastavka rasta cijena nafte, procjene pokazuju da bi dizel u Bosni i Hercegovini mogao dosegnuti između 3,70 i 4,20 konvertibilnih maraka po litru, uz mogućnost i viših cijena u ekstremnom scenariju. Takav razvoj događaja, prema njegovim riječima, ne bi pogodio samo vozače, već bi se kroz transportne i druge troškove mogao preliti na cijelu privredu. Banka Japana podigla je referentnu kamatnu stopu sa 1 na 1,25%, što je njen najviši nivo u posljednju 31 godinu, nastavljajući postepeno zaoštravanje monetarne politike uslijed pojačanih pritisaka inflacije. Banka Japana navela je da se privredna i cjenovna kretanja uglavnom razvijaju u skladu sa njenim projekcijama, ali je upozorila na rizik da bi inflacija mogla odstupati od cilja na 2%. Povećanje kamatne stope bilo je očekivano na financijskim tržištima i predstavlja prvo povećanje u posljednja 3 mjeseca.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
1: Radio M svira samo hitove.

0: Vašu kampanju povjerite nama, jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.va.

0: osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Kafe Brazil.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Sorto Kolios, marka 70. Tota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši Vindino 125 grama, 1 marku. Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Septembar i oktobar idealni su za sadnju cvijeća poznatog kao dan i noć, jedne od omiljenih jesenskih biljaka. Zahvaljujući otpornosti na hladnije vrijeme i cvjetovima u gotovo svim bojama, dan i noć odličan je izbor za dvorište, balkone i terase u periodu kada ljetno cvijeće polako završava svoju sezonu. Osim što lijepo izgleda, prilično jednostavno za uzgoj, a ne treba ni puno iskustva niti posebna njega za ovaj cvijet. Ovaj cvijet voli svjetlost i najbolje uspjeva na sunčanom i polusjenovitom mjestu. A ukoliko vi planirate zasaditi ovaj cvijet, onda posjetite portal vijesti.bar, rubriku magazin i pročitajte nešto više o tome.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Ilijaš, vidimo se na otvorenju.
1: Svijet rada mijenja se brže nego ikad. Kako u središtu promjena zadržati ono najvažnije, ljude? Odgovore donosi Drive Leadership i Talent konferencija 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Svjetski i regionalni stručnjaci, nove perspektive i

0: U Sarajevu 20, Zenici 25, Tuzli 27, u Mostaru 29 stepeni. Dragi vozači, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
0: 16 je sati i jedna minuta, još nešto manje od 2 sata druženja su ispred nas. A vi nam se javite na 061-931-131.
1: Počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine, tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: A kada vas život iznenadi, obojite ga na svoj način. Boja u domu nije samo estetski izbor, nego odraz trenutka i raspoloženja. A Jupol porodica nudi vrhunsku pokrivnu boju Jupol Gold i Umix sistem miješanja. A korisnicima je dostupno više od 10.000 nijansi koje se mogu brzo i precizno pripremiti za savršen ambijent. Jupol Latex osigurava izuzetnu otpornost i perivost u najopterećenijim prostorima, dok Jupol Classic i dalje ostaje pouzdan izbor. Za vas koji želite moderne boje u trenu, Jupol Trend nudi savršeno rješenje sa već pripremljenom bojom za trenutnu modernu transformaciju doma. A ukoliko planirate mijenjati boju u vašem domu, onda posjetite web stranicu Juba.
2: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš li usporiti kada me vidiš?
3: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 16 sati i 42 minute. A zamislite da vaš omiljeni napitak ne utiče samo na razbućivanje i povećanje energije, već i na zdravlje vašeg mozga na duže staze. Pretpostavljam da svi znate o kojem napitku je riječ, to je naravno kafa. Novo istraživanje objavljeno u prestižnom časopisu Journal of American Medical Association dokazuje upravo to da umjeren unos kofeina iz kafe je povezan sa smanjenim rizikom od demencije i povoljnim kognitivnim funkcijama tokom života. A portal žene.ba prenosi rezultate ovog istraživanja, pa ukoliko pijete kafu i razmišljate da li je dobra ili ipak štetna za vaše zdravlje, onda pročitajte ovaj članak.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Ilijaš, vidimo se na otvorenju.
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Vodovod i kanalizacija Sarajevo obavijestio je potrošače da je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izdašnosti i kote vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema. Zbog toga će u pojedinim dijelovima Sarajeva biti uvedene povremene obustave vodosnabdijevanja. Mjere se uvode radi zaštite pogonske opreme i očuvanja neophodne akumulacije vode u sistemu. Iz vodovoda i kanalizacija naveli su da će period smanjenja pritiska biti od 14 do 16 sati. Podsjećamo, ranije je rečeno da će period obustave smanjenja pritiska biti u terminu od 12 sati u ponoć do 5 sati ujutro. U toku provođenja navedene mjere može doći do smanjenja pritiska na višim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja te u padinskim naseljima, a moli potrošače za razumijevanje. Broj teško povrijeđenih maloljetnika u saobraćajnim nesrećama sa električnim romobilima u Hrvatskoj gotovo se udvostručio, sa 34 u 2024. na 64 u 2025. Zbog toga su na skupu izazovi primjene električnih romobila upućeni pozivi za bolja pravila, više edukacije i snažni nadzor u saobraćaju. Rečeno je da zakonska granica za korištenje električnih romobila iznosi 14 godina, te da odgovornost za njihovo prerano korištenje ne može biti prebačena na dijete. Obnovljivi izvori činili su 54,1% ukupne proizvodnje električne energije u Evropskoj uniji u drugom kvartalu ove godine, što je blagi pad u odnosu na 54,3% u istom periodu prošle godine, objavio je Eurostat. Solarna energija bila je najveći pojedinačni izvor obnovljive električne energije i činila je 41,6% ukupne proizvodnje iz obnovljivih izvora u odnosu na 37% u drugom kvartalu 2025. godine.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom, možemo ih očekivati u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Temperatura ujutro od 12 do 18, dnevna od 23 do 30 stepeni. Dragi vozači, u toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno, na izmjeničnim propuštanjem vozila.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: 17 je sati i 16 minuta. U nastavku za našu Melihu slušamo Zdravka Čolića i pjesmu Ne daj da ostarim sam.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
3: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.

0: topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte online na www.pennyshop.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 KM mjesečno, punih godinu dana. Emsat. Sve. Bilo gdje.
3: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desni i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potraži

0: Mama kaže da uvijek pogledam lijevo pa desno, a ti hoćeš me usporiti kada me vidiš.
1: Usporimo i čuvajmo naše školarce. Siguran put u školu podržava ProCredit Bank.

0: Krenula sam u drugi razred. Znam gdje je moja škola, ali još uvijek učim kako sigurno preći ulicu.
1: Počela je nova školska godina. Usporimo i čuvajmo naše školarce.

0: tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji, Teni Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
1: Grad, selo ili vikendica. Emsat satelitska televizija stiže bilo gdje. Izaberi samo televiziju ili je uveži u savršen paket sa internetom i telefonom za samo 0,99 km mjesečno punih godinu dana. Emsat, sve bilo gdje.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

počinje nova školska godina, a naši najmlađi ponovo su na ulicama. Usporite u blizini škola i pješačkih prelaza. Za sigurniji i zdraviji početak školske godine tu je Royal Kinder Jelly, najbolji prirodni

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25. Teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95. Bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95. Pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović u svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
3: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: U Južnoafričkoj republici održan je ždrijeb za predstojeći Davis Cup između Južne Afrike i Bosne i Hercegovine. Prvi će u subotu 19. septembra na teren izaći Andrej Nedić, a njegov protivnik će biti prvi reket Južne Afrike, Filip Henning. Nakon njih igraće najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur protiv Moncija. Preostala tri meča na rasporedu su u nedjelju 20. septembra. Dan će otvoriti susret parova u kojem će Mirza Bašić i Nerman Fatić igrati protiv južnoafričkog dvojca Bekleja i Šmita. Potom će se sastati Džumhur i Henin, dok će u posljednjem petom meču snage odmjeriti Nedić i Monci. Željezničar će večeras na Grbavici dočekati Čelik u utakmici u kojem počinje osmo kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Susret ima posebnu težinu za oba kluba. Čelik se nakon 7 godina vraća na Grbavicu, dok Željezničar upravo ove godine obilježava 105 godina postojanja. Na tabeli Željezničar trenutno ima 4 boda više od Zeničana, ali domaći su svjesni da ih čeka ozbiljan protivnik. Utakmica Željezničar i Čelik igra se večeras od 20 sati na stadionu Grbavica. Pravdu će dijeliti im za Kazlagić.
0: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
2: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radiom.ba.

0: vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, Menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Soto Kolios, marka 70. Tota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
2: Ideš u shopping, a ne znaš gdje pronaći baš sve na jednom mjestu? Dođi u Westgate jer nudimo sve za tebe i tvoj dom. Veliki izbor poznatih brendova, obuće, odjeće, sportske opreme, sve za gradnju doma, od temelja do krova i prehrambeni market. Za više informacija posjeti westgate.ba.
3: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja. Posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvaj

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz AS Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. AS Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Puerto Flamenco stiže u Bosnu i Hercegovinu. Doživite puro, autentični flamenco spektakl iz srca Andaluzije. 17. septembra u Mostaru, 19. septembra u Sarajevu i 20. septembra u Tuzli. Strast, ritam i energija Sevilje uživo na sceni. Ulaznice su dostupne na platformi Entrio i fizičkim prodajnim mjestima.
0: Topliji dom počinje dobrim izborom. Ako planirate fasadu, novi krov ili pripremate grijanje za hladnije dane, pravo je vrijeme za kupovinu u Penny Plusu. U našem novom katalogu pronađite stiropor i izolaciju, fasadne materijale, crijep, radijatore, opremu za grijanje i još mnogo toga po super cijenama. Akcijska ponuda traje do 20. septembra. Posjetite Penny Plus prodajne centre ili kupujte

0: uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Vikend akcija u Hoša marketima. Kupus kilogram, jedna marka. Pileći batak sa karabatkom, kilogram, 5,20. Ljeveno juneće meso, 350 grama, menprom, 8,95. Tradicionalni grčki jogurt, 150 grama, Sorto Kolios, marka 70. Tota Boni Ekstra, 750 grama, višnja čokolada, 12,50. Hoša Komerc, mjesto koje volim.
2: Imate probleme sa povišenim holesterolom?

Zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. žene.ba

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite siguran posao i priliku za rad u uspješnoj kompaniji. Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava keramičare. Ako ste vrijedan, odgovoran i iskusan majstor i želite biti dio stalnog tima koji radi na novim građevinskim projektima, pridružite nam se. Nudimo početnu platu od 2500 konvertibilnih maraka uz mogućnost napredovanja. Za više informacija pozovite 062 803 504, a prijaviti se možete i putem pennyplus.com. Penny Plus, gradimo zajedno budućnost.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 17. do 19. 9. Mrkva 1,25, teleće rebra i prsa s potrbušinom 13,95, bijeli sir u salamuri Prezident Somborska 1 kg 9,95, pivo Tuborg 0,33 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.